0: 7 gün içinde sebepsiz mal kaytırış ve süpet meselesi bu içe mal kaytırışının farkını bilemsiz. Muhbirimiz Nuzgül İmir bu haqda haber verdi.
1: Yakında Mahan'ın məlum turduğundan 19,9 yıllık bir yeşik kalıgüşü kalemsi setuvağın. Mahan'ın azraq kalıgüşü kalemsi yegendikken kayğaz yeşikinin asıdaki bir kısım oralımının buzluk etkilegini baykıgan. Şunan bilen suparqılıq dukandardan pul kayıtırışın talep kıgan. Dukan mulazimetisi aldı bilen üşüyen kızıl bulaq arqılıq tuluqlum berişin otur koygan. Ama Mahan'ın bunu rat kıgan. Xeyirdarla mulazimetisi yeni pulni ve malını kayıtırışı bulduğu alıqın otur koygan. Dikin Mahan'ın yep bulay digende andın məksudatta məsli bağlıqını baykıdım. Malını kayıtıramay мен дүкәндәр пулны кайтырып бериш керек дип турыган. Маханым мондак дигән. Дүкәндәр пул кайтырыш илтимасын паспорт тарап кылгачка параңлыш юзе супарлыш кунупкысын сакрап чыкты. Чикип киргәндән кин тавада сакланган сүпәт мәсәлсен инкас кылдым. Пул кайтырышны талап кылдым. Аркадан сүп маңа 19,9 юанны кайтырып бәди. Дүкәндәр Маханымның бу кыгыны дүкәндәрнең канунлык мал мөлкене өзенең кылывылышы дип карап, Маханымны судка арыз кылып, Маханымдан 19,9 юан мал пулны кайтырып беришне һәм дә дәвада хаҗиган хараҗты 1175 юанны үстегелешне таләп кылган. Дилога карап чыгыш җәрендә Маханым мал пулы 19,9 юанны кайтырышны халайды галган белдергән. Суд мәхкемесенең карашыча, Маханым сатып алган товарының бер кысмы ла бузылып кеткән. Калган мөкәммәл булган бер кысм товарны Маханым истимал кылып кайтырмаган әхвалласы да мунасып мал пулны төлеш кирәк. Әмма ишки тарап оралмысы бузылып кеткән товарның саны ва умуми саны игелгән нисбетен бектәнмәгән. Бу әхвалласы да Маханым тулык сомлык мал пулы 19,9 юанны кайтырышны халайды галган белдергән. Ахырда суд мәхкемесе Маханымны дукандарга 19,9 юанны кайтырып беришкә хөкем кылган һәм дә дукандарның башка дәва тәлибен рәт кылган. Шин фамиллик бер турдаш тордын 5 юанлык әрмәк ишт уенчык сатып алган. Малны тапшырып алган дигән бер кысым товарның төшүп калганлыгын байкап, дукан мулазиматчысы белән фикер алмаштырып, мал кайтырышын талап кылган. Хәйрдалар мулазиматчысы вакытыда җавап кайтырмаганлыктан супа арлышып, параңлыш көрүнме юзыда супа сезгә ярдәм кылып, пулны тулык кайтырып берди. Товарны өзеңиз бер тарап кысыңыз буламды дигән учурлар көрелгән. Шин фамиллик турдаш учурны көйгәндән кин тулык сомлык пул кайтырышка кошулыш кнопкасын баскан, аркадан супа уныңга 5 юан кайтырып бергән. Тор дүкене тиҗаратчысы Шин фамиллик бу турдашны фақат пулны кайтырышны илтимас кылып, малны кайтырмыйды дип карап, Шин фамиллик турдашны судка арыз кылып, Шин фамиллектен 5 юан мал пулны кайтырып беришне, арыз кылыш үчүн кеткен 1000 юан пулны төлөшне талап кылган. Сот мәхкемесе каршыча Шин фамиллик турдаш тордан мал сатылы субсида товар сатып алган. Ички тарап отурусу шакилленген илим сетим токтом мунасибетиде дәвалашкычы ички тарапның хакыйкый максат ишбазасы бүтүшүлгән, шуңа канунлук күчкө ийге. İki taraf üçüncü taraf tor supasına tayınıp soğuduk kılgan. Şuna supa kaydısı ve başkoç usulü macaranı bir taraf kılış endiske raya kılışka koşuldu dap karaş gerek. Şin familik tordaş satkıç bilen kengiş içeriyanı da satkıçı vaxtıda bir taraf kılıp teşebbüskarlık bilen arlaşmağalık üçün Şin familik tordaş supının bir taraf kılış neticiske asasen pulunu kaydırvağan. Supa ticaretçileri supa özünün kaydı tertip boca çıkarıgan alakadar kararlığa emel kılıp supa çıkarıgan el kılış layihesini itiraf kılış gerek. Sot mekimisi ahırda hüküm çıkarıp tor ticaretçisinin dava talep рәт кылган. Супының пулына кайтырып, малны кайтырмаслык тек пул кайтырыш кайдысын сүзүп чыгыштыгы сәбәп, бәзи товарларның якы баасы бер кадәр төвән булгачка, әгәр истималчылар товарның суптыдан разы булмай, мал кайтырыш таләп кылса, тош шәкый товар баасы эшип китеше мөмкин. Содигәрләр ва истималчыларның ортал кайтырмаслык кайдысын юл куешне мөйәлләштерүшкә ва куллашка арзыйды. Әмма бу электронлык сода суптысы истималчыларга ичеп алган яшел юл булмасын, бәлки бәзи яман ниятле кишләрнең тиҗаратчылардан файдаланышыга кулайлык яратып алган. Бу пул кайтырыш кайдысын түзүшнең дәстәп ки мәхсүс тик хилап адвокат Чан Яншен мулланы билдирди. Фақат

Сөйімдік радио алғыш достылар, шу тапты программымыз дауымын шу батуду. Аңлау атқаныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Мұхаббет, мәрипет беғедің құшбұй гүліні елпіген юмшақ шамал. Достық гүлдірінің құшбұй хедіне еділі ғучи вә гүзәлікні байқы ғучи, тарат ғучи. Ишқ отының ялқыныға екілғынымы мұхаббет. Бәрна жигитләне гүзәлләнең ишқыда кавап кыгычымы мөхәббәт. Гүзәллекнең гәзинесенә кавап кыгычымы охшашлы мөхәббәт. Димәк, шу назук көңелләрдә мәңгүлек сакландыгыны кишене юксәклеккә иге кыгычы яны шу мөхәббәт. Көңелнең назуклыгы безне һәр вакыт мөхәббәтне кадерләшкә, уны асырашкы дәвәт кылды. Әлбәттә, мөхәббәтне асырган, авайлыган кеше чокым уның лайык җавабын күрде. Мөхәббәтлек тормыш һәммәбезгә яр булсын. Кенә мөхәббәтлек күйләребез дәвам итсәләр өчен.

Сөйімдік радио алғыш достылар, шу тапты программымыз дауымын шу батуду. Аңлау атқаныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Мұхаббет, мәрипет беғедің құшбұй гүліні елпіген юмшақ шамал. Достық гүлдірінің құшбұй хедіне еділі ғучи вә гүзәлікні байқы ғучи, тарат ғучи. Ишқ отының ялқыныға екілғынымы мұхаббет. Бәрна жигитләне гүзәлләнең ишкыда кавап кыгычымы мөхәббәт. Гүзәллекнең гәзинесенә кавап кыгычымы охшашлы мөхәббәт. Димәк, шу назук көңелләрдә мәңгүлек сакландыгыны кишене юксәклеккә иге кыгычы яны шу мөхәббәт. Көңелнең назуклыгы безне һәр вакыт мөхәббәтне кадерләшкә, уны асырашкы дәвәт кылды. Әлбәттә, мөхәббәтне асырган, авайлыган кеше чокым уның лайык җавабын күрде. Мөхәббәтлек тормыш һәммәбезгә яр булсын. Кенә мөхәббәтлек күйләребез дәвам итсәләр өчен.

аңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

0: Тимлик тажриба аркылы техник тосалгысыдан кутулуп, тәшәббүскәрлек хукугын колумызга алдык. Ватанпарварлык хиссиятының чөңкүр йылтыз тарткызып, күрәш кылгычлардан булайлы.
1: Ватанны сөйүш һәрбер җөнгөлүкнең мәсъулияте һәм мәҗбүриете.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы өмет, яңачы арзу, тулып ташкан ишенч ва гайрат белән